se obi ye wade a odie man kasa ye din ye din ubie wa no pe wa mani pa na ho den wo ye pe wa mani pa na nya ba bi a odene na ebesie an nemu mu no silent means consent silent no I wo de e ye silent nko a me ma ye din me se me nkasa kura nto susu ye din se utimi bomode na usua saade ye no a e basa ohu ye hu ohu be ohu ye hu hu hu I say ode enakrokro ato ai ni pa no so o hwesan ka bebie wa no nanka ne ho asepo ne wa wo so no ho ai ne so so no o hwa din onye hwe e basa no a wato pressure kesie e de amano e ya futu enko ma wo bibia misro enye no ma nyina ne se so bebie wa no utemu se drutan bia e ya eden ne so so no kanwanutum wo de kanwanutum ye din e ba ne sa no a an e mani pa no a anani wo de nti ne mi ye bi e nti na me hwese nko be kasa wo nanka manya ne so so no hunu se wan kasa an man kasa wate sa na eti ye man kasa edu tan bi kanwanutum an ye din wo de ne ye be ye bi a ye kum wo de e be ya na ko apige wani ahwe urade a nti ne e kosue na de ye din fa won sem nyina ma urade ai na yekum kanwanutum na obehunu se enuoma ebe sesan one day the table will turn edine da so ye DJ FYP hello.